առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Hi,

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
6: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Էր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրջի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
2: Սեր սուրջ, լավ տրամադրություն, լավ երաժշտություն, բարի լույս բոլորին, իհարկե, ռադիո Մարշալի ուղի եթերում ամեն առավոտն է, Սուրեն Արուստամյան, քիչ հետո արդեն ինձ կմիանա իմ ընկերուհին, գործընկերուհին Սոնա Թումանյանը, բարի լույս ենք ասում բոլորին, լավ տրամադրություն, լավորված սկիզբ, դրսում շքեղագույնը եղանակի, արևը ժպտում է, ամառային հոտը կա, տրամադրությունը կա, բնությունը նույնպես, եւ բնականաբար բոլորին կարծում եմ ամենակարևոր գործերը այսօր սկսելու, ավարտելու եւ հասցնելու այս ամենը նաեւ տրամաբանական իր ընթացքին, արդեն բոլորը ծրագրավորել ենք։ Դե 2:07 է, կարևոր ենք ասել նաեւ խելա հեղ 2:07-ի, որովհետեւ նայելով քաղաքի խցանումներին, միանգամից հենց այդ արտահայտությունն է գալիս, բայց դե արդեն վաղուց ի վեր համակերպվել ենք այս ամենի հետ։ Ուզում եմ հատուկ ողջումներս ուղարկել բոլոր մեր մշտական ռադիո լսողներին, բոլորի անունները չեմ կարող տալ, որովհետեւ չեմ հիշում, իսկ Սոնայի մոտ է ցուցակը, ես ուղղակի ողջունեմ Արտակին, Սեդային, ողջունեմ Սմբաթին, Դանիելին, Արսենին, Իվանին, Ռաֆիին, Գևորգին, Արտաշեսին, ու էլի բոլորին, Մանուկին, Հայկին, բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, բարի լույս եմ ասում ձեզ, ժպտացեք, օրը սկսվել է, Գրիգին եմ ողջունում, ի խոսքով ձեզ լավորվա հաճելի սկիզբ եւ հաճելի տրամադրություն, Կարենին իհարկե եւ բոլորին, ովքեր իհարկե այս պահին մեզ լսում են, ձեզ ջեր ողջումներս եւ համոզված եմ, որ կարեւոր է այն ամենը, ինչ որ դուք արդեն իսկ այսօր պլանավորել եք, որ պիտի անեք, արեք, եւ իհարկե հիշեք, որ լավ տրամադրությունը միշտ էլ կա։ Դե ինչ, որպեսզի լավ տրամադրությունը ուղեկցվի լավ ռիթմերով ու երաժշտությամբ, ես հենց հիմա առանց վարանելու այն ձեզ կարաշարկեմ, բարի լույս բոլորին։ If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Life is simple, կյանքը պարզ է, եւ իհարկե այդ պարզության մեջ ամեն ինչ բնություն է իր շքեղագույն տրամադրությամբ, բայց երբ որ նայում ես Երևանյան փողոցներին, հասկանում ես, որ ոչինչ էլ այդքան պարզ չէ։ Ամենաբարդ իրավիճակը այս պահին Երևանյան փողոցներում է, եւ խցանումները 7 նիշ են այս պահին գնահատվում։ Ասեմ, հիմա արդեն փողոց ունենք վթար, Իսակով փողոցայում կա վթար դեպի կենտրոն գնացող հատվածը, Երևանյան լճի հարևանությամբ վթար կա, եւ այդ վթարի հետևանքով բավականին երկար խցանում կա, Աթենքի փողոցում, այնուհետև հաջորդիվ խցանված են իհարկե այս պահի դրությամբ Բեյրութի փողոցը, Մաշտոցի փողոցայի սկիզբը, բարձրացող հատվածը եւ նաեւ տեղ-տեղ իջնող հատվածում նույնպես կա խցանում։ Ամիրյան փողոցը հրապարակից բարձրացող այս պահին խցանված է, իհարկե Բաղրամյանը դեպի Սայատնովա եկող հատվածը նույնպես խցանված է, Սայատնովան երկկողմանի է խցանված, Կորյունի փողոցն է խցանված, Տերյան փողոցը խցանված է, Հալաբյանում էլ նույնպես այս պահին կա մեքենաների բավականին լուրջ կուտակում խցանում դեպի Կիևյան կամուրջ եկող հատվածը, Շինարարների փողոցը խցանված է, Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի Հրաչյա Քոչար փողոցը խցանված է, Արամ Խաչատրյանը, Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղին, այնուհետև Վաղարշյանը, Հրաչյա Քոչարն արդեն նշեցի, Բաղրամյանը, Օրբելի եղբայրներ փողոցում կա մեքենաների կուտակում, Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի, Ազատության փողոցան երկկողմանի խցանված է, Դավիթ Անհաղթը, Ռուբինյանցը, Միասնիկյանը իջնող հատվածում արդեն իսկ տեղ-տեղ կա լուրջ խցանումներ, Հրաչյա Աճարյան փողոցը, Մասիվը, Գայի փողոցան, Լվովյանը այս պահին բավականին կուտակումներ կան մեքենաների, խցանված են Նոր-Նորքում նույնպես երկկողմանի, Դավիթ Բեկ փողոցն է խցանված, երրորդ մասի հատվածը չի առանձնանում իր խցանումներով, Բագրատունյաց, Արշակունյաց, Գարեգին Նժդե փողոցները բավականին խցանված են, Շիրակի փողոցը նույնպես այս պայդրությամբ խցանված է, նույնպես որ սա է այն պատկերը, որ հիմա տիրում եմ Մայրաքաղաքի փողոցներում, ոչինչ էլ պարզ չէ, այստեղ ամեն ինչ բարդ է եւ իհարկե բարդագույն է խցանումներով լի, դե ժամանակն է իջեցնելու մեքենայի պատուհանը, բարձրացնելու ռադիոընթունիչի ձայնը ու վայելելու այն ռիթմերը, որ հիմա ձեզ առաջարկում եմ, հիշեք, 27-ի այսօր, մայիսի 8-ը, ներողություն, մայիսի 11-ը, 8:38 րոպե, Մայրաքաղաքում, հիմա ասեմ, Մայրաքաղաքում այս պահին ջերմաստիճանը 15 աստիճան է, եւ իհարկե քիչ հետո արդեն ավելի թվային կմոտենանք ջերմաստիճանին եւ կհասկանանք մինչեւ քանիսն է բարձրանալու, 3.5 ամառային տրամադրություններ դրսում, համոզված եմ այսօր նույնպես այդպես է լինելու, դե հիմա արդեն վայելենք ռիթմերը, բարի լույս բոլորին։

0: do, and there is nobody that do it better than this reggae guy. I can do this every morning, every evening, have you screaming straight back to sunrise.
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
0: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
6: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև մայիսի 15-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ սպասվում է, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, բայց հուսով եմ, որ ջերմության ու սիրո կաթիլները կպարուրեն ձեզ անկախ եղանակային կանխատեսումից։
7: Այո, բարձրանալու է ջերմաստիճանը այսօր եւս։
6: Այո, քամի է լինելու, մի փոքր, 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ գուցե ուժգնացում լինի մինչև 20 մետր վարկյան։ Ամեն դեպքում հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը հուսադրող է այսօր։
7: Այո, ասենք որ Շիրակում այսօր կլինի 17-ից 22 աստիճան տաք, Օտայքի լեռներում 17-ից 21, Նախալեռներում 22-ից 25, Գեղարքունիքում այսօր 17-ից 21, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի Նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 23-ից 27, Արագածոտնի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում 21-ից 26 աստիճան տաք։
6: Արարատի նախալեռներում 24-ից 27, հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի, արմավիրում 25-ից 28 աստիճան է սպասվում։ Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 20, նախալեռներում մինչև 25 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 14-ից 18, նախալեռներում մինչև 23 աստիճան է սպասվում։ Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի +29-ի։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր աստիճանաբար կբարձրանա ևս 4 աստիճանով, իսկ Մայիսի 11-ի երեկոյան ժամերին քաղաքամայր Երևանի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք ուշադրություն մինչև 27 աստիճան տաքություն։
7: Այո, ամառը։
6: Սերեկային ժամերին եւ երեկոյան մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Դե էլ ինչ է պետք է ուզել եղանակից։ Հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնից, եթե կա այս եղանակը եւ երբ կարողանում ենք վայելել այս շքեղ գարնանային տրամադրությունը, որը դեպի ամառ է տանում ու մենք անընդհատ ավելի արևին մոտենում ենք, արևն էլ մեզ է մոտենում։ Լույսը բարի է, երբ եղանակը լավն է, երբ տրամադրությունը բարձր է եւ արևը շողում է, երբ ինքը կապույտ է, կանաչը թավ է ուխիտ ու բոլորը շփտում են։
7: Այո, մենք էլ ենք փորձում ժպտալ, ժպտում ենք ամեր եթերից եւ համոզված ենք, որ դուք էլ եք այս պայն պատասխանում ես ձեր ժպիտով։ Լավ, դրամատրությունը կա 8:46-ը, մայրաքաղաքում բոլորն արտնասեն աշխատում են աշխատանքի եւ դպրոց, մենք էլ տանցնենք երաժշտության դրամատրության տակ։
6: Այո, անցնում ենք երաժշտական դրամատրության, հետեւեք մեր ընթացքին ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, նոր աշխատանքային շաբաթը սկսվել այսօր երկուշաբթի է։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք շարունակում ենք ժպտալ, արդեն 8:50 րոպե, այսօր 11-ն է մայիսի, ուրբաթորը շաբաթը կկիսվի, եւ մենք էլ ավելի մոտ կլինենք ամռանը, դա իհարկե ուրախացնող է, դա իհարկե գոհացնող է, բայց մինչեւ շաբաթվա կեսին հասնելը եւ կամ շաբաթը կիսելը եկեք հասկանանք այսօր հիմա ինչ է կատարվում թվերի աշխարհում։ Այդ հարցում մեզ օգնելու է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կայք էջը, ըստ որի տվյալների, իսկ տվյալները թարմացվել են ուրբաթ մայիսի 8-ին, 1 դոլարն արժե 369 դրամ 1 լումա, 1 եվրոն արժե 434 դրամ 14 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 94 լումա։
3: Այո, այո, կայուն եւ ոչ կայուն իրավիճակում է գտնում տարադրամը, դուք փորձեք ձեր տրամադրությունը կայուն պահեք, այսօր արդեն տաք ու հրաշալի եղանակ է դրսում, երեկ նույնպես շքեղագույն էր, կարծում կամաց կամաց արդեն ամառը գալիս է, Սոնա,
2: հրաշալի
3: է, դե եթե դուք եկեք այդ կարծիքին, ապա վայելեք այն նաև այսօր, ճիշտ այսօր երկուշաբթի աշխատանքային է, բայց միևնույն է, վաղուց հասկացել ենք, որ մեզ աշխատանքային օրերը չեն վախացնում եւ մենք կարողանում ենք երեկոյան անցկացնել հրաշալի վայրում։
2: Իդեպ ոչ միայն երկուշաբթին չի խանգարում, այլ նաև աշխատելու պարտադիր կոմպոնենտը չի խանգարում մարդկանց մինչև ուշ երեկո վայելել քաղաքամայր Երևանը, որովհետև երբ զբոսնում ես, տեսնում ես, որ ազատ տեղ սրճարաններում ու ռեստորաններում չկա, փողոցներում քայլելը թվում էր թե միայն եվրոպական երկրներում է, որ զբոսաշրջիկներով լի է լինում,
3: բայց ես Սերեկյուսային պողոտայում անցնում եմ եւ այնքան զբոսաշրջիկ կար, այնքան մարդ կար դրսում։
2: Սուրեն, իրադարձությունների բերմամբ վերջին օրերին ես սարի փողոցում ավելի հաճախ եմ հայտնվում, քան սովորաբար, եւ մարդկանց այդ ոչ բազմությունը մի վարքյան չի պակասում առավոտից սկսած, ինչի իհարկե հաճելի է, իդեպ առաջիկայում, եթե չեմ սխալվում, գինու օրերն են,
3: այո, հունիսի 4-5-6, եթե չեմ սխալվում,
2: այո, եւ ես պատկերացնում եմ, թե այդ բազմությունն ինչքան կկրկնապատկվի, կերապատկվի, կհազարապատկվի, եւ այո, թող մեր վարթագույն քաղաքում շատ լինեն հոսքերը, մարդկանց հոսքերը, ժպիտի հոսքերը, զբոսաշրջիկների հոսքերը, սիրո ու ջերմության հոսքերը։ Մենք էլ այդ հոսքերի, սիրո, ջերմության եղանակի մասին ու ոչ միայն կխոսենք Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից։ Մեզ հետ է Կարենը Մոլիթվին, ողջունում է, մենք էլ ենք ողջունում սիրելի գործընկերոջը եւ մաղթում ենք շուտապույտ վերադարձ տուն, որովհետեւ
3: դե չորեք շաբթի,
2: դե ուշուշ է գալիս տուն։
3: Դե բոլորին ողջումներ, այս պահին էլի ռիթմեր, տրամադրություն
2: եւ կվերադառնանք։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Սուրեն, էլ կարող ենք օրացույցից օրեր չջնջել։ Մինչև ամսի 1-ը սպասենք ավելի ակտիվ ամբրանը։
3: Սոն ջան, դուք սպասեք, իսկ ես գնում եմ։
2: Պեսակ ինչ արեցին հոգեուզական աշխարհի հետ։
3: Այո, իրականում այս շաբաթ ես գրի եմ եթերում, հետո արդեն 20 օր կբացակայեմ, որովհետև մեկնում եմ Միացյալ Նահանգներ։ Ընկերներից տեսնելու, մի քիչ կարոտն առնելու, ջերմանալու ու հետո նորից վերադառնալու։
2: Սոնայի բարկությունը բրնկել։
3: Բայց ես կլսեմ ձեզ եթերում։
2: Մենք, այո,
3: Եվ կփորձեմ նաև մասնակիցնել 1-1։
2: Խնդրում եմ իմ օրերին, երբ ես մենակ կուզենում պես առանց։
3: Մենակ եմ, տխուրը։
2: Այո, ես կփորձեմ այնպես անել, որ քո դրական էմոցիաները փոխանցեմ, իհարկե դու անկրկնելի եւ անփոխարինելի ես, բայց այո։
3: Լսեցիր Կարեն։
2: Ես, Կարեն ջան, լսում եք։
3: Լսեցի Բուրատինո։
2: Սլատիվ, տեսեք, դե ես բարի հակամարտությունը դեռ կշարունակեմ։
3: Այո, դե 5-7 օրը։
2: Օ, այո։
3: Ռոմանտիկ ես գառնիկը։
2: Ամփոփիչ։
3: Այո։
2: Թողարկում։
3: Դա կլինի այս եթերաշրջանի ամփոփիչ թողարկումը, որտեղ ես 20 օր կբացակայեմ երկրից, հետո կվերադառնամ եւ Կարենի հետ նոր ռիթմով նորից կսկսվի գառնիկը։
2: Կսկսվի գառնիկը։ Հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտական դատարան։
3: Կարենը պատասխանեց ինձ։ Լսի տղա։
2: Խնդրում եմ։ Եկեք սարը պատրաստեմ, դա թարեցնենք։ Դա մտի ժիծ դրուժն է, ребята։
3: Կար լավ, քեզ համար ընդեղից ծամոնքը բերեմ։
2: Տես։ Ինձ դա էլ չի ասում, ասեմ քեզ, դուք մտերիմ եք։ Իսկ հիմա երաժշտություն մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչա Քոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
8: Դե մնացեք խցանման մեջ ամեն առավոտի հետ, որովհետև դա է միակ դեղամիջոցը խցանումներից հեշտ ազատվելու, խցանումները չնկատելու, խցանումները ցրելու, տրամադրությունը բարձրացնելու և իհարկե շատ ավելի ինֆորմացված լինելու։ Սիրելի ունկնդիրներ, 3 ավտովթար այս պահին ես նշմարում եմ մայրը քաղաքի քարտեզի վրա, դրանցից մեկը տեղի է ունեցել ահա Պարոնյան
9: փողոցում,
8: ընդ որում ողջ երկայն գործանրաբեռնվածությունը նկատվում է Պարոնյան Մաշտոց Խաչմերուկի հատվածում է տեղի ունեցել, Խաչմերուկին մոտ։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Պողոտայից դեպի Հերացի իջնող հատվածում, և երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Հերացի փողոցում, Հերացից վերև դեպի Միասնիկյան բարձրացողում։ Փորձեք այս հատվածներում կրկնակի զգոն լինել, հաշվի առեք, որ վթարի հետևանքով երթևեկությունը կարելի ասել կանգնած է։ Սարալանջում, Արմենակ-Արմենակյանում, Սերոխանզադյանում, Կորյունում, Տերյանում, Աբովյանում, Մաշտոցում մասնակի, ինչպես նաև Սայտնովան-Ալբանդյան հատվածում կան կուտակումներ։ Խցանումներ նկատվում են նաև Ակաթանգեղոսում, խցանումներ կան նաև Տիգրան Մեծում, Սիրելի ունկնդիրներ, և Աթենքն ու Արգիշտին ևս ծանրաբեռնված են Իսակովի Պողոտան, այս պահին նաև Արշակունյացը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, Սեբաստիայում, ինչպես նաև Շիրակի փողոցում կան կուտակումներ, Հալաբյանը, Քրքորյանը, Կիևյանը, Կոմիտասի Պողոտան, Արամ Խաչատրյանը այս պահին ծանրաբեռնված են։ Խցանումներ կան Վաղարշանում Երկկողմանի, Փափազյանում, խցանումներ կան Դավթաշենի կամուրջի Եղվարդի խճուղին ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին կուտակումներ նկատվում են նաև Կոմիտասի Պողոտայի վերջնամասում, խցանումներ կան Ազատության Պողոտա, Կոմիտասի Պողոտա հատվածում, Դավիթ Անհաղթի ևս ծանրաբեռնված է։ Նոր Նորքում Մարշալ Հուդյակովը, Գահի Պողոտան մասամբ, ինչպես նաև Ներսոն Ստեփանյանն ու Մոլդովականը ծանրաբեռնված են։ Ամեն դեպքում 7 աստիճան է գնահատվում ծանրաբեռնվածությունը քաղաքամայր Երևանում։ Դուք փորձեք ուշադրություն չդարձնել խցանումներին, որովհետև դրանք ամենօրյա և շարունակական բնույթ են կրում, դրանցից խուսափել անհնար է։ Պետք է պարզապես համբերատար լինել, հանդուրժող, հետևել երթևեկության կանոններին, գցել ամրագոտիները, չօգտվել հեռախոսից, երբ ղեկին եք, և չծխել առհասարակ և առավելապես ղեկին։ Ամեն առավոտը ձեզ պահում է ինֆորմացված
9: տրամադրության մեջ, նաև լավ դրամատրության մեջ եւ տալիս է իհարկե առավոտվա այդ հաճելի ռիթմը, ինչը պարբերաբար նաեւ տեղ են գտնում, ինչ արդյունքում տեղ են գտնում լավ երգերը, ինչ են գրելու Սոնա։
8: Ես առաջարկում եմ Տինա Թերներին հրավիրենք հարահրապարակ եւ խնդրենք, որպեսզի ուրախացնենք։
9: Դե լավ։
8: Գնացինք։

0: Մենա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Ամեն ռաբոտում Սուրենն ու Սոնան են եւ իհարկե բարձր տրամադրությունը։ Ու մի քիչ էլ լրահոս նկատել եք երևի, որ թակավորական ընտանիքի շուրջ բորբոքվող բոլոր սկանդալներին հետևում ենք։ Այս անգամ աղմուկի կենտրոնը Ուիլյամն է և ոչ թե Հարին, և բրիտանական թագավորական ընտանիքի մասին այդ նոր սկանդալային պատմությունը ոչ միայն Ուիլյամի, այլ նաև հոր շուրջ է ձոնվել, հյուսվել։
3: Ներկայիս թագավորի և ապագա թագավորի։
2: Այո։ Kate, the courage, grace and power of the women who will be queen. Գրքի համաձայն հեղինակ Քրիստոֆեր Անդերսոնը պնդում է, որ արքայազնի պորտկումները այնքան ուժեղ են, որ սարսափեցնում են նույնիսկ հորը, Չարլզ III թագավորին։ Հեղինակի խոսքով արքայազն Ուիլյամը, չնայած սովորաբար համարվում է զուսպ ու ուշադիր անձնակազմի նկատմամբ, կարող է հանկարծակի բարձրացնել ձայնն ու կորցնել ինքնատիրապետումը ընտանեկան շրջապատում։ Ուիլյամը ընդունակ է շատ բարձր և հզոր զայրույթի պորտկումների։ Նա նաև հավելել է, որ նման պահերին արքայազնը կարող է բռնկվել բղավոցների մեջ, հատկապես հոր հետ խոսելիս։ Նստավայրի նախկին անձնակազմի անդամները պնդում են, որ լսել են նրանց միջև բարձր վեճեր։ Մեկը Ուիլյամի ձայնը նկարագրել է որպես շատ բարձր, նույնիսկ ավելի բարձր, քան Չարլզ III թագավորինը, նշելով, որ նման տեսարանները դժվար է մոռանալ։ Գրքում նաև պնդում են, որ ընտանեկան լարվածությունը ազդել է նրա կրտսերի եղբոր, արքայազն Հարի վրա։ Նա նախկինում իր պահեստային հուշագրությունում նկարագրել էր Ուիլյամի հետ ունեցած կոնֆլիկտը, որը նրա պնդմամբ վերածվել էր ֆիզիկական բախման կնոջ Մեգան Մարկլի շուրջ վեճից հետո։ Հարին պնդում էր, որ վեճի ժամանակ Ուիլյամը բռնել է իրեն հագուստից և հրել, ինչի հետևանքով նա ընկել է ու վնասվածքներ ստացել։ Գրքի հեղինակը հավելել է, որ Ուիլյամի բնավորությունը զարմանալի չէ, քանի որ ըստ նրա Չարլզ III թագավորը նույնպես դժվար բնավորություն ունի։ Դա արի ու տես, որ միշտ զսպված, հավաքված, շատ կենտրոնացած թվացող երիտասարդ արքայազնը,
3: այդքան էլ զսպված, հավաքված և կենտրոնացած չի թվում։
2: Ոչ միայն չի թվում, այլ չէ, բայց արի ու տես, որ գահաններան է սպասում ամեն դեպքում,
3: և միանշանակ
2: սա կարծես թե անխուսափելի սցենար է, պատմական է լինելու, ինձ թվում է, և գիտեմ ինչքան Չարլզ III-ը կապրի, ինչպես ասում են, may long live the king, բայց մոտ այն պահի, երբ Չարլզը կտիրանագահի, ես այդպես եմ կարծում։
3: Դե, դա իրանց արդեն ճակատագրի,
2: իրենց գործն է,
3: այո, ճակատագիրն է, այնպես որ միևնույն է, ինչ էլ որ լինի, ով էլ որ լինի գահին, միևնույն է, թագավորական ընտանիքը միշտ լինելու է բոլորի ուշադրության կենտրոնում, այո, և նույնիսկ հենց այդպես է հետաքրքիր, որտեվ այն ֆիլմը, սերիալը Netflix-ը, որը ներկայացրեց, կարծում եմ կունենա շարունակություն հետագայում, որովհետև թակուհու հեռանալուց հետո չհեռացան ինտրիգները, ավելի սրվեցին ժամանակակից լեզվով։
2: Դա չենք մոռանում, որ Չարլզը դեռ այն ժամանակներում սերիալներ է նկարագրում բավականին սկանդալային Չարլզ է եղել,
3: և
2: թակուհու ընտրյալը ամեն դեպքում իր հետ հետաքրքիր դրվագներ բերել է պատմության մեջ, Անգլիայի պատմության մեջ, և հետաքրքիր է իհարկե Չարլզի մայրիկի պատմությունը, թերևս այդ կնոջ պատմությունը շատերի ուշադրությունն է գրավել, այդ մասին շատ են խոսում։ Հիմա Սուրեն, առաջարկում եմ Դուա Լիպայի նոտաներով շարունակենք եթերը և վերադառնանք։
3: Լավ։

0: Գնա ռավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա։
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի և Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Սուրեն, իսկ մեր աղջիկը, նկատի ունեմ, Քիմը Քարդաշյան։
3: Ահա։
2: 4 տարի անց ափսոսանքի խոսքեր է հայտնել։ Գիտես ինչի մասին։
3: Ինչի։
2: Մետ գալայում Մերլին Մոնրոյի կերպարով ներկայանալու։ Եվ խոսքը ոչ թե քննադատություններին է վերաբերում, այլ իր հիասթափությանը վերջնական կերպարի մասով։ Եվ 2026 թվականի Մետ գալայից առաջ Քիմը պատմել է նոր մանրամասներ իր վերջին հանդերձանքի ժամանակ նկարահանված վլոգում և հիշել է տարվա ամենամեծ նորաձևության միջոցառումը, նախորդ ելույթները և անսպասելիորեն իր այդ կերպարն անվանել է ամենամեծ գեղագիտական ափսոսանքը։
3: Oh my god.
2: Մինչդեռ այդ սկիզբը բնականաբար ամենաքննարկողներից է եղել։ Եթե ինձ հարցնեին կյանքիս ամենամեծ ափսոսանքի մասին, ես կարող էի մտածել շատ այլ բաների մասին, ասել է նա, նախքան 2022 թվականի իր հայտնի կերպարի մասին խոսելը։ Այնուհետև Քարդաշյանը կարմիր գորգով քայլել է Մերլին Մոնրոյի 1962 թվականին գրած արխիվային սկիզբով Քենեդիի համար կատարելով Happy Birthday Mr. President պաշտամունքային երգը։ Ժան-Լուի կողմից նախագծված գեստ անմիջապես հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում և առաջացրեց քննադատության ալիք։ Շատ երկրպագուններ ու փորձագետներ դատապարտեցին պատմական արտեֆակտը նորաձև երեկոյի համար օգտագործելու որոշումը, բայց Քիմը ինքը պարզվեց շատ ավելի մտահոգված էլ բոլորովին այլ բանով, իր իսկ արտաքինով։ Քարդաշյանը խոստովանում է, որ իր թիմը չափազանց շատ սխալներ է թույլ տվել ընդհանուր ոճը ստեղծելիս։ Հին լուսանկարները նայելով նա կտրուկ ասել է. «Այստեղ բոլորը սխալվել են»։ Աստղը իր դժգոհությունը վերագրում է իր սաներվածքին։
3: Այքես բա։ Դե հիմա 4 տարի հետո հասկացել է, որ ինչ-որ բան սխալ է եւ հուսանք որ հաջորդի վարձը սխալ է։ Այո, հաջորդ 4 տարի չի խոսա, որ այս տարի այդ պլաստմասե հագուստը հայքել էր, դա սխալ էր։ Դե ցայն աստղերը իրենց խելահեղ մտքերով, ինչպես ասում են, ես ամեն անգամ երբ նման բան եմ լսում, իմ մոտ աչքս առաջ գալիս է Chicago musical-ը, երբ որ այնտեղ հերոսուին ասում է, որ տես, քո մասին արդեն մոռացել են թերթում, քանի տող են գրել, 4 տող, իսկ իմ մասին մի ամբողջ էջ է գրված, և նա հենց այդ նույն պահին, որովից է մի սկանդալ է անում, և նորից ամբողջ լրատվամիջոցները թեքվում են դեպի իր քո։ Սա իրականությունը, պիար, դե, հուսանք լավ կլինի։
2: Այո, ու դեղին մամուլ Սևի ու դեղինի այս համադրությամբ են առաջնորդվում հատկապես հոլիվուդյան աստղերը։
3: Ու կապչունի, որ մեր աղջիկն է, բայց միևնույն է Հոլիվուդում ապրում, այս պահին գովազդ մեր եթերում կլինի, հետո կվերադառնանք։ Գովազդ
4: ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.mk կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Հյուրեր,
4: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
4: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
4: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
4: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղատրատոմսով։
2: Գովազդին ավելացնում ենք մի փոքր երաժշտական
3: հրավարություն, որից հետո կվերադառնանք ու ես կպատմեմ, թե այս հանգստյան օրերին ինչ ֆիլմ եմ դիտել, բավականին հետաքրքիր էր եւ խորհուրդ կտամ։
2: Լավ, լավ։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։

0: Այո, այսօր նա դարում է 5 ամսեի կան և կարծում եմ, որ այդ հրոշ թուշիկներով ու աչուկներով իր ծնողների համար ամենակարևոր գանձն է և ամենակարևոր երջանկությունը, այնպես որ շնորհավոր Հրաշքին։
1: Այո, թող բարի լինի քո հեքիաթային ծնունդը, փոքրիկ արքայադուստր, թող քո կյանքում ներդաշնակություն լինի, ծնողական սեր, ջերմություն, հեքիաթի մշտական զգացողություն ու իհարկե անհոգություն։
0: Դե ողջունենք ու շնորհավորենք նաև Արտակին ու Տաթևին,
1: որ Հրաշքը
0: այսօր դառնում է 5 ամսեկան։
1: Այո, այդ Հրաշքի ցուցադրման հովանավորը Արտակն ու Տաթևն են և վստահաբար նրանք միասին կկարողանան մանկության հրաշագեղ աշխարհը էլ ավելի գունավոր դարձնել փոքրիկի համար, որ ունի շքեղ անուն, շքեղ ծնողներ, ամեն ինչ ճիշտ է նրա կյանքում, միայն առողջություն և վերջ, ամեն ինչ կլինի ու կպատահի նրա կյանքում ճիշտ ժամանակին։
0: Այո, դե անցնենք առաջ։
1: Դու ֆիլմերից
0: ես։ Այո, այս հանգստյան օրերին ես ֆիլմադիտմամբ էի զբաղվում, որովհետև չեմ կարողանում առանց ֆիլմեր, ես ֆիլմաման եմ։
1: Այո,
0: կինոման, հա։
1: Կինոման,
0: սուպեր։ Եվ վերջերս Netflix-ը իր հարթակում ներկայացրեց մի ֆիլմ, որը շատ էսպես Տարանտինոյոտ էր։ Ինձ թվում էր, որ նույնիսկ ռեժիսորը կարող էր դա հանգիստ Տարանտինո լիներ, շատ նման էր Սպանել Բիլին, նու այդ ոճով էր նկարանված, այլ ոչ թե սյուժեներ նման, և կոչվում էր էսպես, հա, ես զգում եմ, որ ինչ-որ վատ բան է լինելու, այդպես էր ֆիլմը վերնագրված, առաջին հայացքից շատ միստիկ է, բայց հետո հասկանում ես, որ հիմքում ընկած ընտանեկան դրաման, այսինքն չհասկացվածությունը միմյանց հանդեպ, հասուն ծնողների, հասուն երեխաները, մի խոսքով, բավականին հետաքրքիր էր, բավականին սարկազմով էր և բավականին Տարանտինոյոտ էր ֆիլմը նկարահանված, և խորհուրդ կտամ դիտել, կար մինի սերիալ է, 8 մասից է բաղկացած, որը հենց սկսում և ավարտվում է, այսինքն այնպես չէր, որ կլինի նաև երկրորդ սեզոնը, կարծում չի լինի և պետք էլ չի որ լինի, որովհետև հենց ինքը այդ առաջին սեզոնի մեջ է այդքան լավն ու հետաքրքիր։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ դիտել։
1: Something very bad is going to happen. Այս անունն ունի։
0: Այո, չգիտեմ, անգլերեն նույնն է, ինձ որ ինչ-որ վատ բան է լինելու։
1: Այո,
0: և շատ, շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ կարող եք դիտել, եթե հաջորդիվ շաբաթ կիրակին ձեզ համար բան չկա անելու, խնդրեմ, ընդամենը 8 մաս և ենքան հետարքեր, որ առաջին մասից հետո անընդհատ ուզում ես երկրորդ է, երրորդից հետո ասում ես երրորդն էլ, տեսնեմ ինչ եղավ, ինչ եղավ, ինչ եղավ, այս բավականին լավ նկարված է։
1: Ես հասցրել եմ դիտել Lincoln ֆիլմը, վերջապես վաղուց էի հերթում պահել, և իհարկե Լուիսը ինչպես միշտ շքեղ է կատարում իր դերը, Լինկոլնի իմաստություններ և քաղաքական հեռատեսությունը իհարկե անգերազանցելի են։
0: Իդեպ նրանք, ովքեր սիրում են և երկրպագուն են Բումաժնի դոմ, հա, Բերլինը, որը երկրորդ, կարելի ասել, թղթե տունը երկրորդ ֆիլմն է, Բերլինի մասին երկրորդ սեզոնը նաև դուրս կգա 27-ին մայիսի, եթե չեմ սխալվում, այո, մայիսի 27-ին արդեն կլինի երկրորդ մասը, այնպես որ Netflix-ը չի դացարում զարմացնել։ Եվ նաև չմոռանանք, որ Game of Thrones-ի Դոմ Դրակոնը, հա, Դրակոնի տունը, նա լինել է հունիսին, Ոդիսևսը նույնպես հունիսի 17-ին է, չմոռանանք այդ մեծ պրեմիերայի մասին, որը նույնպես կլինի կինոէկրաններին, իսկ Մայքլ Ջեքսոնը և Պրադան շարունակում են իրենց հաղթարշավը։
1: Այո, շարունակում են հաղթարշավը, լիպ կինոթատրոններ, կինոքննադատների հակասական կարծիքներ, կովաբանություններ Ջեքսոնի մասին, իրարամերժ մեկնաբանություններ Սթրիփի և Էն Հեթուեյի կատարմամբ Պրադայի մասին։
0: Իդեպ դու գիտեր, որ այդ պատմությունը գրել է մյուս աղջիկը, այսինքն նրա Էմիլի, այո, իրական Էմիլին, որ կա, ինքն է գրել այդ գիրքը, և նրա գրքի հիման վրա է նկարահանվել, պաստորեն կա այստեղ իրականություն, ես վերջերս իմացա, որ հենց նրա գրքի հիման վրա է ամենը ստեղծվել ֆիլմը, և իրական կերպարներին բնականաբար նաև ներկայացված էր ինչ-որ տենց հետարքի նյութով, ովքեր են նրանք իրական պրոտոտիպները։
1: Այսինքն խոսքը հենց Emily Blunt-ի մասին է։
0: Այո, Emily Blunt-ն է գիրքը գրել, որի հիման վրա նկարանվել է առաջին ֆիլմը, և հետո արդեն երկրորդն էլ։
1: Դ Տեսնենք, ես երկրորդը դեռ չեմ դիտել։
0: Ես էլ, Jackson-ն էլ չեմ դիտել, դա էլ պիտի դիտեմ։ Մտածում եմ երևի բեռնեմ հեռախոսիս մեջ, պլանշետիս մեջ և ինքնաթիռում դիտեմ, որ
1: Օ, հրաշալի։

0: Որտեւ կամ հասցում մեծ էկրանին, նման ֆիլմերը կպետք է մեծ էկրանին։ Ես հիշում եմ,
1: շատ հաճելի կլինի, եթե օրինակ գնաս ու միացալ նահանգներում մեծ էկրանին դիտես։
0: Yes, but իմա
1: հանգլեր friends to organize everything for you.
0: Գիտես, երբ որ դուրս եկավ 2003 թվականին Frida-ի մասին ֆիլմը եւ Chicago musical-ը, իրենք նույն շրջանում դուրս եկան, երկուսն էլ նույն ժամանակացածում ներկայացվեցին Օսկարի։ Ես երկու ֆիլմերն ինձ համար ամենաֆավորիտներն են եւ մինչեւ այսօր իրանք ինձ համար լավագույն ֆիլմերն են։ Ես նախընտրեցի երկուսն էլ դիտել մեծ էկրանին։ Դե այն ժամանակ չկար համացանց եւ պետք էր ինչ-որ հետո արդեն ինչ-որ ձև գտնել կասետն է, դիսկերը։ Եվ այդ դիսկերով դիտել, DVD-ներով, ես նախընտրեցի ոչ, ես այդ երկու ֆիլմն էլ պիտի գնամ մեծ էկրանին դիտեմ եւ չսխալվեցի, որտեվ էֆեկտը ավելի ուժեղ էր։
1: Գուցե տարօրինակ թվայ մասածը, բայց ես միշտ սիրում եմ տանը դիտել ֆիլմ։
0: Ես էլ եմ սիրում, ուղղակի ֆիլմեր կան, որոնք պետք է էկրանին դիտես։
1: Ես համաձայն եմ, բայց միևնույն է, ինձ համար տանը դիտած ֆիլմը ուրիշ հոգեհուզական աստիճան ունի։
0: Օրինակ, Ավատարը չես, ես տանը չեմ կարող Ավատար դիտել։ Դա պիտի մեծ էկրանին դիտել եւ 3D ակնոցով։ Ֆիլմեր կան, որոնք կա, իմ համար պետք է էկրանով, անպայման էկրանով դիտել։ Օրինակ, Odysseus-ն էլ, երբ որ դուրս գա, դա էլ կնախընտրեմ մեծ էկրանով, որտեվ էֆեկտը լրիվ ուրիշ է, այդ 5-1-ում այդ հնչյունային սաունդը, Jackson-ն էլ պատկերացնում, ինչ հնչողություն կլինի։ Դե, եթե այսքանից հետո ձեր ջիջիլ գցեցինք, ապա գնացեք դիտեք ու դուք էլ հայտնեք ձեր կարծիքը։
1: Դուք արդեն պատկերացում ունեք, թե ինչ պլաններ ունենք ֆիլմերի հետ կապված, դուք էլ կարող եք պատմել ձեր պլանների մասին։
0: Մեռածրսով գրա Տիտանիկն եմ դիտել էկրանով, Արտակ, Արտակ ջան, ես էլ եմ էկրանով դիտել Տիտանիկ։ Ուզվել։
1: Ես էկրանով չէի կարող դիտել Տիտանիկը, որովհետև չէի հասկանա։
0: Փոքրիկ էր սոնա, նոր էր ծնվել։
1: Լույսը բարի է մեզ համար, երբ մեզ շքեղուն կնդիրներ են լսում եւ իսկապես հաճելի է, երբ մեր ընկերներն են ռադիոընթունիչի հակառակ կողմում, երբ արձագանքում են, երբ շփտում են, երբ մեծ ջերմություն ու լավ տրամադրություն են փոխանցում, մենք հասկանում ենք, որ այդ ամենը իսկապես փոխադարձության հիմքով է։ Մենք զգում ենք ձեր ներկայությունը, սիրելի ունկնդիրներ, եւ շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ արդեն Սուրեն շուտով, մի քանի ամսից, արդեն 5 տարի շարունակ մեր ունկնդիրները շարունակաբար ընտրում են մեզ, առանց վարանելու, առանց տատանվելու, առանց հաճախականությունը փոխելու ու առանց մեր տրամադրության վրա վատ առումով ազդելու։ Դուք կաք եւ մենք էլ ավելի պայծառ ու սիրով ենք անում մեր աշխատանքը, որն ի դեպ ընդհանրապես աշխատանքի նման չէ։ Սա դիալոգ է ձեզ հետ, ձեզ համար, ու միշտ կա տրամադրություն, ու միշտ այդ տրամադրությունը էլ ավելի է բարձրանում, երբ գիտենք, որ ռադիոընթունիչի հակառակ կողմում հենց դուք եք։ Այո, հենց դուք, որ լսում եք մեզ։
0: Դե հիմա էլ լավ ռիթմեր թող լինեն մեր եթերում, որովհետև գնալով էլ ավելի է մոտենում այն պահ, երբ մենք պիտի ներկայացնենք աստղագուշակը, բայց դեռ ժամանակ ունենք, մինչև աստղագուշակին հասնելը։
1: Ես կարծում եմ, որ քանի որ Արտակն է մեզ լսում, կլինի մի շքեղ նվեր, որ ստացել ենք նրանից եւ ունենք էքսկլյուզիվ հնարավորություն ունկնդրելու, լսենք մի ռեմիքս, որը հենց նրա ձեռամբ է հանձնվել Ռադիո Մարշալին, եւ վերադառնանք։
0: Լավ, լավ։

0: չես կանչել, մորը չկպ չես, ես եմ կանչել, լավի մարել շատ լավ է, դու գիտես ինչն է սորակույս,
1: ինչն է,
0: թե սրանքը թար բոլորիս մորակայ,
1: ուղ եթե,
0: ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե, ուղ եթե,

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ը, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
9: այս առավոտ,
0: հիմա
9: 8:30-ից,
0: տանը,
9: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
9: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
9: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
10: Ես ու Սուրենը եկել ենք, որպեսզի կոտրենք կարծրատիպերը կանանց մասին։
11: Այո, այն որ ժամանակին հին միջնադարում կանայք այդպես շատ մենակ իրանց խոհանոցից մի տան մյուս հատված, հետո խոհանոց, այսինքն չէ, տենց չի եղել, միջնադարում կանայք ունեցել են իրենց կարևոր դերը,
10: ասենք ավելին, ըստ պատմական օրենքների հայկինը լիարժեք տնորինում էր իր ունեցվածքը, ինքնուրույն կնքում էր պայմանագրեր, ֆինանսավորում էր խոշոր շինարարություններ և ակտիվ մասնակցություն ուներ պետական կառավարման և ինտելեկտուալ կյանքում։
11: Այո, միջնադարյան Եվրոպայում ամուսնությունից հետո կնոջ ունեցվածքը անմիջապես անցնում էր ամուսնու տնորության տակ, մինչդեռ հայկական իրականության մեջ ամեն ինչ այլ էր և դա ամրագրված էր հստակ օրենքով։
10: Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը հուշում է և հաստում, իսկ ավելի ու սմբաց պարապետի օրենսգիրքն է կտրականապես տարանջատում ամուսինների սեփականությունը։ Կնոջ օժիտը հայրական տնից բերված գույքը, ոսկեղենը և կամ հողերը համարվում են նրա անձեռնմխելի սեփականությունը։ Տղամարդն իրավունք չուներ դրանք վաճառելու կամ գրավ դնելու, եթե կինը գրավոր կամ վկաների ներկայությամբ իր համաձայնությունը չէր տվել։
11: Այո, ամուսնալուծության կամ ամուսնու մահվան դեպքում կինը ոչ միայն ամբողջությամբ հետ էր ստանում իր օժիտը, այլև իրավունք ուներ պահանջելու համատեղ կյանքի ընթացքում ստեղծված ունեցվածքի իր բաժինը։
10: Որպեսզի հասկանանք, թե իրականում ում ձեռքում էին գտնվում ռեսուրսները, բավական է նայել, թե ով էր ֆինանսավորում խոշոր շինարարությունները։ Հայաստանով մեկ սփռված եկեղեցիների պատերին փորագրված արձանագրությունները փաստում են, որ կանայք լուրջ օղանավորներ ու կապալառուներ են եղել։
11: Օրինակ, Սևանավանքի կառուցումը 874 թվականին նախաձեռնել ու ֆինանսավորել է Սյունած Մարիամ Իշխանուհին, իսկ 25-ի վանական համալիրը կառուցվել է Խոսրովանույշ Թագուհու միջոցներով, բայց սա միայն արքայական ընտանիքները չէին վերաբերվում, պահպանվել են բազմաթիվ գրություններ, որտեղ հիշատակում են ոչ տիտրոսային կանանց, հա, ներգործությունը, բայց հարուստ կանայք, օրինակ վաճառականների կանայք, նրանք գնում էին այգիներ, ջրաղացներ, հողեր եւ իրենց փողերով կամուրջներ ու իջևանատներ էին կառուցում։ Այս կանայք ինքնուրույն արքուվաճառքի պայմանագիր էին կնքում, ինչն արդենիս խոսում է հասարակության մեջ դրանց ակտիվ տնտեսական դիրքի մասին։
10: Կիլիկյանը Հայաստանի պատմությունն էլ ցույց է տալիս հայ կնոջ մեկ այլ կողմ, որպես դիվանագետ ու պետական գործիչ։ Զաբել Թագուհին զուտ գահի պասիվ ժառանգորդ չէր, այլ ակտիվ քաղաքական ֆիգուր, ում ստորագրությունն ու կնիքը դրված են պետական կարևորագույն փաստաթղթերի վրա։
11: Բացի քաղաքականությունից կանայք մեծ դեր ունեն նաև ինտելեկտուալ կյանքում։ Միջնադարյան հայերեն ծրագրերում կարելի է հանդիպել տասնյակ կանանց անունների, ովքեր ոչ միայն պատվիրում ու մեծ գումարներ էին վճարում թանկարժեք գրքերի ընթորինակման համար, այլև հենց իրենք էին ծրագիրն ընթորինակում։ 15-րդ դարի Եղիսաբեթ գրիչը դրա վառ օրինակներից է։ Այս կանայք տիրապետում էին լեզուների, գրչության արվեստին և սերունդներին, թողել են իրենց ձեռագիր ժառանգությունը, հորդորելով հիշել իրենց որպես անհատ, ալարողի, այլ ոչ թե պարզապես ինչ-որ մեկի կին կամ մայր։
10: Եվ այսօր, երբ խոսում ենք գենդերային հավասարության կամ կանանց դերի բարձրացման մասին, շատերը դա անկանում են զուտ որպես արևմտյան նոր տրենդ, բայց մենք մոռանում ենք մեր իսկ պատմությունը, միջնադարյան հայ հասարակությունը, չնայած իր ավանդապաշտ կերպարին ու տեսակին, ուներ շատ ճկուն և պրագմատիկ մոտեցում կնոջ իրավունքների նկատմամբ։ Նրանք հասկանում էին մի պարզ ճշմարտություն. հասարակության կայունությունը հենվում է ոչ միայն տղամարդու, այլև ֆինանսապես պաշտպանված և իրավագիտակից կնոջ վրա։
11: Այո, ինչպես հասկացանք, միջնադարում հայ կինը միշտ եղել է իր դիրքերում, և ոչ միայն եղել ընտանիքի մայրն ու հոգատար կարևոր դեմքը, նաև հոգատարությունը ցուցաբերել մեր գրականության մեջ, գիտության մեջ, պետության կառավարման մեջ, այո, եւ մեր Թագուհիները դրա վառ օրինակն են նաեւ։
10: Եվ ի վերջո արձանագրենք, որ անկախ ժամանակներից կարևորը, որ կինը ունենա ինքնադրսևորման բոլոր հարթակներն ու հնարավորությունները, եւ շատ կարևորը, որ ինքնադրսևորվող կնոջ դիկունքում լինի ճիշտ տղամարդը։
11: Ամեն ինչ շատ լավ է, երբ ամեն ինչ իր ֆորմայի մեջ է, բայց մեր ժամանակներում ցավոք սրտի մի քիչ այդ ֆորմայի սահմանները կոտրվել են եւ կանայք մի քիչ անցել են այդ սահմանը։
10: Ուժեղ կանայք մի քիչ շատ են ինքնադրսևորվում։
11: Գիտե, ինքնադրսևորվում, եթե լավ կողմից են ինքնադրսևորվում, դա միայն լավ է։ Բայց երբ որ դու սկսում ես անձնական քո կյանքի ողբերգությունները բերել եւ արդեն աշխատանքի վայրում քո օգտվելով քո պաշտոնից չարաշահել եւ այդ ամենը ներկայացնել արդեն, Դա շատ վատ է, դա չի պետք է անել, դա անունը դրված է գենդերային անհավասարություն, բայց այսօր լրիվ հակառակն է դարել արդեն։
10: Մի քիչ զուս։
11: Մենք ենք անհավասարը գենդերային առումով։
10: Սրտի պարտքումներ, անկեղծ վերլուծություններ, բարձր տրամադրություն։
11: Անջատի գնանք դու։
10: Արդեն վերջ։
11: Չէ, դեռ ունենք ահագին ժամանակ, 40 րոպե։
10: Շուտով հեսն է գալու աստղագուշակի սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, այսօր երկու շաբթի է, նոր է սկսվում աշխատանքային շաբաթը, որում 11-ն է մայիսի, արի ողջունենք մեր մեծ դասարանին, դե Արտակին, Տաթևին, Սեդային, ջեր ողջույններ Գևորգին, Կարենին, Արտաշեսին, Իվանին, Սմբատին, Դանիելին, Կարենին, Փոթոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արսենին ողջույններ,
11: Գրիգին, Ռաֆին,
10: Այդային, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, փոքրիկ Բիայնային, Մարինային, Սայան, չէ, նա այստեղ չէ, բայց միևնույն է, ես ողջունում եմ, նա Եվրոպան է վայելում, Դավիթին Ղազարյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոին ողջույններ են ուղարկում, Մարիամին Ծատրյան, եթե մեզ լսում է, սիրելիներ, շնորհակալություն, եւ իհարկե Անահիտին շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ մեկ ընտրում, ամեն առավոտ տաղավարում Սուրենն ու Սոնանն, ու իհարկե բարձր տրամադրությունը, որը ոչ միայն մեր տաղավարումը, այլ նաեւ մայրաքաղաքի փողոցներում շպտանք իրար, շպտանք կյանքին, նոր օր է բացվել։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
2: Սիրելի աղջիկներ ու կանայք հավաքվեք մի կարճ լուր եմ ձեզ ասում համարտիկ դուք էլ ուղակի լսեք որպեսզի լինեք տեղեկացված գեղեցկության աշխարհում համաշխարային միտումներին զուգահեռ նաև կոսմետիկան է մի նոր ճյուղ բերում դե երևի լսած կլինեք հարգելի բոլոր որ կան ֆրանսիական շքեղ գեղագիտության ապրանքանիշեր եւ իհարկե հարավային կորեայից շատ լսած կլինեք այն կորեական խնամքի միջոցներ որոնք թե կանանց են պիտանի թե տղամարդկանց են հաճախ խորհուրդ տալիս մաշկի խնամքի համար ասում են թե հրաշքներ են գործում դե ֆրանսիականն էլ մնում է ֆրանսիական բայց կամ ինոր բևեր երրորդ բևերը սի բևերն է եւ կամ չինական բևեր կորեական է K-բևերն է եւ կա հիմա C-բևերը, որը եկել է եւ ըստ ոգարապիայի բավականին արագ փոխում է ամեն բանի ընթացքը եւ շատ մեծ պահանջարկ է ձեռք բերում։ Նրանց համար, ովքեր նոր են բացահայտում այս երևույթը, ամենահեշտն է պատկերացնել այն որպես K-beauty-ի ավելի պայծառ, համարձակ եւ ավելի փորձարարական ճակերտավոր զարմիկ, որը խափանում է երեկույթն ու անմիջապես գրավում ուշադրության կենտրոնը։ Այստեղ ամեն ինչ կառուցված է գերմշակված բանաձևերի, կայծակնային արագության միտումների մեկնարկների եւ հավաքածուների վրա, որոնք հեշտությամբ մրցակցում են այլ հավաքածուների հետ։ Եվ սա հասկանալի է։ Չինական գեղեցկության շուկան աշխարհում տեխնոլոգիապես ամենազարգացածներից է, որտեղ սպառողները բարձր ներգրավվածություն ունեն եւ արտադրանքի մշակման ցիկլերը ավելի արագ են ընթանում, քան արևմտյան երկրների մեծ մասում։ Ուստի Douyin-ը, TikTok-ը չինական համարժեքը կարևոր դեր է խաղում C-beauty-ի տեսողական լեզվի ձևավորման գործում։ Այստեղ է ցնվում են այն կերպարները, որոնք ի վերջո տարածվեցին ամբողջ աշխարհում՝ փայլուն գրադիենտային շուրթեր, գեր ճշգրիտ մշակված թավտիչներ եւ գրեթե անիրական փայլով մաշկ։ Այս ամենը այս ու հետ չինական կոսմետիկայի եւ կոսմետոլոգիայի շնորհիվ նաեւ մասամբ կարող է իրականություն դառնալ եւ ի տարբերություն արևմտյան դիմահարդարման, որը երկար ժամանակ գերիշխում էր կոնտուրային եւ դեմքի ձևավորման վրա, Douyin-ի գեղագիտությունը կառուցված է տիկնիկանման գրեթե ճենապակյա մաշկի ազդեցության վրա։ Եվ երևի նկատած կլինեք, որ այո, իսկապես չինացիները կարծես հաղճապակուց տիկնիկներ լինեն, որոնց մաշկին նայելիս տեսնում է, որ նույնիսկ մի բից չես գտնում։
3: Այո, մոմե մաշկեր ունեն եւ դա երևի թե հենց այդ այն ինչ որ իրենք օգտագործում են որպես
2: այնինչ ստեղծում են
3: որպես այո Սոնա 9:58 քիչ հետո արդեն ժամանակ ներկայացնելու աստղագուշակը
2: այո հիմա կարճատև գովաստ մեր եթերում եւ երաժշտություն որից հետո մենք կվերադառնանք սպասեք աստղերին

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
4: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձերքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում?
5: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
6: հիմա,
7: 8:30-ից,
6: տանը,
7: աշխատավայրում,
6: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
6: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ,
6: ամեն առավոտ։
8: Ամեն առավոտում, ինչպես միշտ, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, եւ ինչպես միշտ, Սուրենը սկսում է խոյերից։
9: Այո, այո, այնպես որ ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր այսօրը կարող է ձեզ բազմաթիվ անակնկալներ մատուցել, դրանց պատրաստվել իմաստ չունի, երևի նույնիսկ անմտություն է։
8: Ցուլ, մի կողմ թողեք այն հարցերի որոշումը, որոնց վերջնական պատասխանն այո կամ
9: առողջություն։
8: Ոչ է, ասեք այո։ Այոից էր ինքրստեց։ Անկախ նրանից, թե ինչպես կպատասխանեք այսօր, վաղը կցանկանաք փոխել այդ որոշումը։
9: Երկվորյակ զվարճանալու ժամանակն է, այսօրն անցկացրեք լավ ընկերների շրջապատում, լուրջ գործերը թողեք վաղվան։
8: Հետքետին այսօր այնքան շատ թվով ծանոթություններ կունենաք, որ դուք այն ամենայն հավանականությամբ կափսոսաք, որ
9: առողջություն Սոնա։
8: Դերեցեք, մի ափսոսացեք, որ ընդհանրապես անկողնուց վերեք կացեք, միթե վերադառնեք։
9: Առյուծներ, այսօր ձեզ համար շատ դժվար կլինի ինչ-որ մեկի հետ որևէ համաձայնության գալ։ Եթե բանակցությունները ձեզ համար գոնե փոքր-ինչ կարևորություն ունեն, ապա փորձեք հետաձգել դրանք։
8: Կույսեր, համակրելի հակառակ սեռի հետ պատահական ծանոթությունը ձեր կյանքն անսպասելիորեն կդարձնի վառ ներկայացում։ Հիշեք, ամենակարևորը ստեղծված իրավիճակում ամեն կերպ խուսափել նյութական կախվածությունից ձեր նոր գրքի օբյեկտից։
9: Գշերք ձեզ այնքան էլ չի հաջողվում հետևել վերջին օրերի ռիթմին, սակայն դրանում ոչ մի վատ բան չկա, թերևս սեփական էներգիան պետք է ուղեք դեպի էսթետիկական կամ հոգևոր արժեքների կողմը։
8: Կարիճներ, մի հրաժարվեք գերազանքներից ու շարունակեք ձեզ համար կարևոր նախաձեռնությունները, թերևս արժե տրվել ինչ-որ մեկի ցանկությանն ու թույլ տալ ձեզ օգնել ու դրանից ստանալ բավականություն։
9: Okay. Աղեղնավոր, այժմ դուք ոչինչ չեք ցանկանա անել, վատ տրամադրություն կունենաք, սակայն կնկատեք, որ դրանում կան դրական, հնարավոր է նաև հոգևոր կողմեր։
8: Այդեղ ջուր, այսօր ցանկալի է զերծ մնաք ակտիվ գործողություններից, զբաղվեք սովորական առօրյայով, ընթացիկ հանգիստ գործերով, հնարավոր է ստանաք ժառանգություն, սպասեք հովանավորին։
9: Ջրհոս, այսօր անհրաժեշտ է զբաղվել ֆինանսական հարցերով, քանի որ դրանք իրենք իրենց չեն լուծվի։ Դուք հայտնաբերեք, որ էներգիան ավելի լավ է ուղեք դեպի հաշվարկները, այնպես որ անցեք գործի, Սոնա։
8: Ցկներ, այսօր չեք կարող նստել տեղում, ամեն ինչ ձեզ սխալ կթվա։ Լավ ժամանակ է, որպեսզի էներգիան ուղեք դեպի նոր տարածքների հետազոտությունը, իսկ ինչու ոչ, չէ՞ որ ձեզ անհրաժեշտ է հասնել մարդցունքների։
9: Դեսայր այսօր վաստագուշակը, մի քիչ կտրուկ, մի քիչ անհեթեթ, մի քիչ հեթեթ, բայց կարևորը այո, որ ներկայացրեցինք։ Չգիտեմ, հետևեք կամ մի հետևեք, բայց հետևեք ձեր սրտի ձայնին եւ բանականությանը, իսկ մենք դեռ ունենք եթերային մոտ 25 րոպե ժամանակ, որին կհաջորդեն լավ ռիթմերը, լավ դրամատրությունը
8: եւ այլ նախագծեր, որոնց կարող եք հետևել ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից։ Իսկ հիմա աստղակերպի 13-րդ նշանը Դրակուլան կմիանա մեզ, մենք կվայելենք լավ ռիթմեր։ Սուրեն, Սոնա, ռադիո Մարշալ FM 103.5, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրեն Նուսոնյանն են։ Փաստացի 8:30-ից հետո ոչինչ չի փոխվել, որովհետև մայրաքաղաքում խցանումները
2: շարունակվում
1: են։ Այո, 7 բալ է գնահատվում խցանվածության աստիճանը, արձանագրենք, որ Արաբկիրը անանցանելի է ուղակի Կոմիտասի Պողոտան ողջ երկայնքով, Հրաչյա Քոչարը, Գյուլբենկյանը, Փափազյանը, Վաղարշյանը, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը խիստ ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ այս պահին նկատվում են նաև Արամ Խաչատրյանում, դե Կիևյան հատվածը ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, Հալաբյանում, Քրքորյանում, ինչպես նաև Սեբաստիայում ևս կան կուտակումներ, խցանումներ կան Աթենքի փողոցում, ծանրաբեռնված է Մասնակի Իսակովի պողոտան, խցանումներ կան նաև Պարոնյանում, ծանրաբեռնվածություն կա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում և ծանրաբեռնվածություն կա Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում, նաև Խանջյան Տիգրան մեծ հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, սիրելի ունկնդիրներ։ Հանրապետության հրապարակից Ամիրյանով դեպի վերև բարձրացողը և Սարյանից Լեո փողոցով իջնողը բավականին ծանրաբեռնված է։ Կուտակումներն այս պահին շարունակվում են նաև Խանջյան փողոցի վերջնամասում, մեկ վթար ունենք Հերացիում, սիրելի ունկնդիրներ, արդյունքում մի քիչ ավելի խիտ է երթևեկությունն այս հատվածում, կուտակումներ կան Աբովյան փողոցում, Ընդ որում ողջ երկայնքով, կուտակումներ կան Սարալանջում, Արմենակ-Արմենակյանում, Սերո Խանզադյանն է ծանրաբեռնված և զարմանալիորեն խցանված այս պահին Միասնիկյան պողոտան, Ռուբինյանցը, Դավիթյան հաղթը ևս խցանված են, իսկ Գայի պողոտան բաց ու ազատ է երթևեկության համար։ Զաքարիա Քանաքերցու փողոցում ևս կան կուտակումներ, ամեն դեպքում 7 աստիճանը կատակ չէ և ահա խնդրեմ, Իսակովի պողոտան ևս շարունակում է մնալ խիստ ծանրաբեռնված։
2: Այո, խցանումները կան մայրաքաղաքում, սրանք արդեն սովորական բնույթ են կրում բոլորիս համար, դե փորձեք, չգիտեմ, շրջանցել, հնարավոր չի, որովհետև բոլոր փողոցները գրեթե խցանված են, բայց համբերատարություն դրսևորել և հատկապես նման դեպքերում մանյովրներ չանել, որովհետև դրանք հանգեցնում են վթարների հետևեք երթևեկության կանոններին։ Ես հաճախ եմ նկատում, որ ընթացքի ժամանակ հեռախոսիով են զբաղված լինում վարորդները, որը խանգարում է և վտանգավոր է, և խանգարում է նաև ուշադրության և կենտրոնացման դեպքում։ Հիմա լավ ռիթմեր ու երաժշտություն սոնատանք մեր ռադիոլսողներին, հետո արդեն վերադառնանք և նաև ներկայացնենք եղանակը, ասեմ, որ այսօր մինչև 27 աստիճան տաք է լինելու մայրաքաղաքում, ամառ է գալիս։
1: Եկել է, ամառ է Երևանում, հուսանք, որ այդ տրամադրությունները երկար կպահպանվեն, գոնե թե մինչև իսկական ամառը, և իհարկե տեղումների քանակը մի քիչ կպակասի, որովհետև վերջին օրերին այդ առումով շատ հուսադրող պատկեր ունենք։ Where is my husband? Երգով էլ կշարունակենք
2: Ռեյնը, այո,
1: թողարկումը, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
3: ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
4: Մեր մեկ եթերում կա ոչ միայն սեր և ոչ միայն սուրճ, այլ նաև բարձր տրամադրություն և ջերմություն, որը նաև ձեզնից է գալիս, սիրելի ունկնդիրներ, դե ջերմացնում են նաև եղանակային կանխատեսումները։ Այդ հարցում էլ մեզ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնն է լուսավորում, հուշելով, որ այսօրվանից մինչև մայիսի 15-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ սպասվում է, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-5 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ ամպրոպի ժամանակ ուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան։
5: Շիրակում այսօր կդիտարկվի 17-ից 22 աստիճան տաքություն, կոտայքի լեռներում 17-ից 21, նախալեռներում 22-ից 25 աստիճան։ Եղարքունիքում այսօր 17-ից 21 կլինի, լոռիում 20-ից 24 կլինի, Տավուշի նախալեռներում 21-ից 24, հովիտներում 23-ից 27, Արագածոտնի լեռներում 16-ից 20, նախալեռներում 21-ից 26 աստիճան տաք է լինելու։
4: Արարատի նախալեռներում 24-ից 27, հովիտներում 25-ից 28 աստիճան է սպասվում, Արմավիրում 25-ից 28, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 20 աստիճան կլինի, Վայոց ձորի նախալեռներում 25-ից 28, Սյունիքի լեռներում 14-ից 18, նախալեռներում 19-ից 23 աստիճան։ Սյունիքի հովիտներում մինչև 29 աստիճան տաքություն է սպասվում, դե իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 11-ին աստիճանաբար ընդհանուր առմամբ կբարձրանա մինչև 4 աստիճանով։ Քաղաքամայր Երևանում երեկոյան այսօր քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ սպասվում է, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյանի։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանն այսօր, ինչպես Սուրենը քիչ առաջ հայտնեց,
5: այո,
4: ավետեց, 27 աստիճանի կհասնի, երեկոյան էլ մինչև 20 աստիճան տաքություն ենք վայելելու, դե էլ բողոքելու առիթ ու տեղիք չկա, պետք է պարզապես ժպտալ ու վայելել կյանքն իր բոլոր գույներով։ Եթե ուզում եք բնությանն ավելի մոտենալ, պարզապես եկեք Հրազդանի կիրճ, այստեղ իսկապես թավ կանաչ է, մաքուր օդ,
5: այո, շատ շատ գեղեցիկ է բնությանը մոտ, Բիձուգյոլում հայտնի, և իհարկե վայելել բնությունը իր բոլոր դրսևորումներով։ Հիմա լավ ռիթմեր կլինեն, հետո արդեն վերադառնանք ու հրաժեշտանք միմյանց բաղը հանդիպելու ակնկալիքով։
4: Այո, հիմա մեզ թող միանան
5: լավ ռիթմերը
4: Ռոբին Տիքի, օրինակ
5: գնացինք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
0: Սուրեն, այս առավոտը եթերում մեզ համար ունկնդիրների հետ ավարտվեց, բայց եթերային ժամանակն ավարտվում է, իսկ կյանքը դեռ առջևում է։
2: Այո, մի ամբողջ կյանք դեռ առջևում է բոլորիս համար, այնպես որ վայելենք, բայց առավոտները չմոռանանք մեզ դեսել։
0: Այո, ամեն առավոտը եթերում է 2-7-ից ուրբաթ, 8:30-ից 10:30, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան եւ իհարկե Մոլիտվին Կարենը ամեն առավոտ ժպտում են ձեզ, ժպտում են կյանքին, դուք էլ ժպտում եք մեզ, եւ ամեն ինչ ճիշտ է ստացվում, ամեն ինչ օրինաչափ է դառնում եւ առավոտները բարի են բացվում։
2: Դե այս առավոտը էլ բարի բացվեց ջերմությամբ ու լավ տրամադրությամբ, ինֆորմատիվ ու լավ երաժշտությամբ, նաեւ հաջորդիվ արդեն լավ հաղորդումներ նորից կհետևեն։ Դուք շարունակեք լսել Ռադիո Մարշալ 103 Կես, մենք վաղը նորից կգանք եթեր, նորից ձեզ ասելու բարի լույս, օրը սկսվել է։
0: Այո, 11-ն է այսօր մայիսի 2026 թվական, մինչև 27 աստիճան ջերմությամբ ենք անցկացնելու օրը։

0: խաղը, ու ցնած 30-ից։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5
1: միջև հանդիպում։
2: Ամեն առավոտ։
3: Այս առավոտ։
2: Հիմա
3: 8:30-ից։
2: Տանը։
3: Աշխատավայրում։
2: Ճանապարհին։
3: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
2: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
3: Մեզ հետ։
2: Ամեն առավոտ։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են հոտերն ու ձայնը ձևավորում բրենդի դեմքը, սենսորային բրենդինգ թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի մասին, շատերը մտածում են լոգոյի, գույների, սոցիալական կայքերում ստեղծված կոնտենտի կամ ընդհանրապես գովազդի մասին։ Բայց իրականում բրենդը միայն տեսողական չէ։ Մարդիկ հիշում են ոչ միայն այն, ինչ տեսնում են, այլև ինչպես են այն լսում կամ ինչ հոտ ունի տվյալ բրենդը։ Սա է սենսորային բրենդինգի ամբողջ ուժը՝ ներգրավել մարդու հոգին, զգայարանները, որպեսզի ստեղծվի անջնջելի հիշողություն։ Հոտը, ձայնը, դիպչելը, նույնիսկ համը կարող են բերել այնպիսի հույզեր, որոնք տեսողական դիզայնը երբեք չի կարող փոխանցել։ Օրինակ, հիշում եք շատ մանկությունից եկող մի հոտ, որը անմիջապես ձեր մտքում բացում է տվյալ բրենդի հետ կապված հիշողություններ։ Հոտային հիշողությունը ուղեղում ավելի ուժեղ է պահպանվում, քան տեսողականը։ Հենց սա է պատճառը, որ որոշ բրենդներ ներդրում են անում յուրահատուկ բույր ստեղծելու մեջ։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ մտնում եք սրճարան և ձեզ դիմավորում է թարմ մաղացած սուրճի հոտը։ Այս բույրը ոչ միայն ցանկություն առաջացնում պատվիրելու, այլ նաև ստեղծում է հարմարավետ, տաք զգացողություն։ Մեկ անգամ այդ հոտը զգաք այլ վայրում, անմիջապես հիշում եք այդ վայրը։
2: Market Mind.
1: Հոտը կարող է դառնալ ձեր բրենդի գաղտնի զենքը, բայց ոչ միայն հոտը։ Ձայնը նույնպես ձևավորում է վստահություն, որակ և անվտանգություն, ինչպես նաև առաջացնում է հաճույքի զգացողություն։ Երբ լսում եք նույն երանգները կամ հատուկ ստեղծված ձայնային լոգոն, ձեր ուղեղը անմիջապես ճանաչում է բրենդը։ Մտածեք Netflix-ի, Apple-ի կամ McDonald's-ի մեղեդիների մասին։ Մի քանի վայրկյան և դուք արդեն կապվում եք այդ բրենդին։

0: ընդի հետ, առանց դրա անունը տեսնելու։
1: Market White.
0: Մարքեթինգում յուրաքանչյուր զգայարան կարող է խորացնել վստահությունն ու հիշողությունը, քանի որ մարդիկ զգում են նախքան որոշում կայացնելը։ Նրանք գնում են ոչ միայն ապրանքը, այլ զգացողությունը, որը դրա հետ է կապված։ Ուրեմն, ինչու է սա կարևոր բիզնեսների համար։ Դա այն պատճառով է, որ այսօր մրցակցությունը ահռելի է։ Շուկան լեցուն է լավ ապրանքներով, բայց հաղթում են նրանք, ովքեր ստեղծում են ապրանքի սուրց փորձառություն։ Ապրանքն ու փորձը պետք է լինեն մի ամբողջություն։ Երբ մարդը միայն տեսնում է բրենդը, դա շատ քիչ է։ Երբ նա լսում է, զգում է, շնչում է բրենդը, այն դառնում է հիշվող, կապվող և հուզական։
1: Market Wild.
0: Սենսորային բրենդինգը նաև օգնում է տարբերակվել այն ոլորտներում, որտեղ դիզայնը և խոսումները բոլորի մոտ գրեթե նույն են։ Եթե դուք ստեղծում եք մեկ հույս, որը ոչ ոք չի կարող կրկնել, դուք արդեն իսկ մի քանի քայլ առաջ եք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է դա կիրառել։ Առաջինը հոտային բրենդինգն է։ Սրճարաններ, հացի փռեր, հյուրանոցներ, հագուստի բուտիկներ։ Յուրաքանչյուր վայր կարող է ունենալ իր բույրը, որակը, թարմությունը, էլեգանտությունն ու վստահությունը։ Երկրորդը ձայնային բրենդինգն է։ Ռադիո TV գովազդները, հեռախոսային սպասարկումը, տեղային երաժշտական նվագագրական ցուցակները։ Ձայնը կարող է դառնալ բրենդի ստորագրությունը։ Երրորդը տարածքի դիզայն և դիպչելու զգացողություն։ Նյութեր, հյուսվածքներ, փափկություն կամ սառնություն։ Ինչպես է մարդը զգում ձեր ապրանքը իր ձեռքերում։ Չորրորդը համայնքային ասոցիացիան է։ Սննդային բիզնեսում դա արդեն իսկ համայնքային ասոցիացիա է։ Ասոցիացիան նաև կապվում է ժպիտի հետ, ինչպես են քեզ սպասարկում։
1: Market White.
0: Բոլորը միասին ստեղծում են մի ամբողջական համակարգ, բրենդային զգայական քարտեզ, որը գործում է նույնքան ուժեղ, որքան ձեր տեսողական ինքնությունը։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ մոռանում են տեսածը, բայց չեն մոռանում զգացածը։ Եթե դուք միայն ցուցադրում եք ձեր ապրանքը, մարդիկ կարող են հիշել կամ չհիշել, բայց եթե դուք հնարավորություն եք տալիս զգալ այն, նրանք հիշելու են, պատմելու են, անգամ վերադառնալու են։ Ահա թե ինչու է սենսորային բրենդինգը բերում հավատարմության և երկարաժամկետ կապի։ Այն ստեղծում է հիշողություն բրենդի հետ, ոչ թե պարզապես տեղեկություն։
1: Market White.
0: Եզրակացություն. Եթե ձեր բրենդը նպատակ ունի դառնալ առանձնահատուկ ու հիշվող, պետք է խոսել ոչ միայն աչքերի, այլև ականջների, քթի, ձեռքերի և նույնիսկ լեզվի հետ։ Մարքեթինգի ապագան զգայարաների խորը կապի մեջ է։ Բրենդը, որը թողնում է զգացողություն, երբեք չի մոռացվում։
1: Market White.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված ծանծանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այցելեք մեր ռեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: This Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Govast.
1: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելին mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Enjoy Dark. Baby, I ain't coming by you.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Sitgas-ի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան Վան Մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ըկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Ես համարում եմ, որ ընտրություններով եւ այո, այս ընտրություններով ժողովուրդը պետք է անի իր դատը, ժողովուրդը, որի աչքի առաջ ենք մենք եղել այս ողջ ընթացքում, եւ ես ուզում եմ վերադառնալ 2021 թվական կապանի այս հարաբերակում տեղ ունեցած հանրավակ, որտեղ ես ձեզ խոստացա, որ Հայաստանի ժողովուրդը ի դեմս կառավարության կունենա Հայաբաժին, Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատում եւ հենց 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ունի Հայաբաժին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մտել 66 միլիարդ լրացուցիչ դոլար, որ երբեք առանց հեղափոխության այդ գումարները բյուջե չեր մտնի։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո։ Փոխվել է ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը փողոցում հանդիպում է երեխայի, որ նրան ասում է. Ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն էլ իրեն ասում է. Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Տատիկ պապիկները Հայաստանի Հանրապետության տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ասում են, ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն ասում է, ես էլ ձեզ եմ սիրում։ Կանայք, տղամարդիկ, բոլորը քաղաքացին, մարդիկ, ժողովուրդը էսա փոխվել, որ կառավարությունը ժողովրդին ասում է, ժողովուրդ, ես քեզ սիրում եմ, ժողովուրդը ասում է, ես էլ քեզ եմ սիրում, էսա փոխվել։ Մենք կարող ենք հաշվել եւ կհաշվենք դրամներ, կիլոմետրներ, տոննաներ, բայց սերը չի կարելի հաշվել, սերը գին չունի, սերը հնարավոր չէ գնանշել, եւ սերը այն ամենակարևոր բանն է, որ տիրում է Հայաստանում, եւ ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սիրում եմ։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում. Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Վածանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորդի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026։ Կազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, երաշխավորված խաղաղություն։ Երաշխավորված եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է հենվի սեփական կարողությունների, դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության եւ միջնորդական ձեվաչափերի զարգացման վրա։ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է ապահովվի ոչ թե հռչակագրերով, այլ ուժերի, շահերի եւ փոխադարձ պարտավորությունների կայուն հավասարակշռությամբ։ Հայաստանն իրականացնելու է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Համագործակցության հիմնական ուղղություններն են Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրան, տարածաշրջանային անվտանգության, էներգետիկայի եւ տրանսպորտային փոխկապվածության ոլորտներում հիմնական դաշնակիցներ, Եվրոպական Միություն եւ Միացյալ Նահանգներ, գործակցություն ներդրումների, տեխնոլոգիաների, տնտեսական արդիականացման ոլորտներում, Վրաստան, տրանսպորտային միջանցքների, տարածման, էներգետիկ եւ առևտրային ենթակառուցվածքների զարգացում, Թուրքիա, փոխադարձության եւ փոխշահավետության հիմնան վրա հարաբերությունների առանց նախապայմանների փուլային նորմալացում, Ադրբեջան, մենք կողմ ենք խաղաղ կարգավորմանը, բայց առանց միակողմանի զիջումների, մեր մոտեցումը հետևյալն է. Սահմանի սահմանագծում եւ սահմանազատում ողջամիտ ժամկետում եւ իրավական հիմքով, ռազմագերիների անվերապահ վերադարձ, Արցախի հայության հիմնարար իրավունքների ճանաչման հետևողական առաջմղում, ներառյալ վերադարձի իրավունքը, միջազգային մեխանիզմների եւ իրավունքի շրջանակում, ներքին որոշումները չեն կարող կայացվել արտաքին ճնշման տակ, Սահմանադրության ու քաղաքական համակարգի վերաբերյալ որոշում կայացնում են բացառապես մեր երկրի քաղաքացիները։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xanhinktari ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
6: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
4: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացանների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: I'm Dua Lipa.

0: Govast.
1: Դուվար ցակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվար ցակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելին mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնի Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
1: Hey, it's Imani.
2: This is Sam Smith.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն, արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Ծանծանց ու մասնագետներին, ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում, Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.mk կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че». Говаст.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից. Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Հարցած գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հիշում եք, խորհրդարանում ինքը իր ելույթի ժամանակ ասաց Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ մեր ակնկալիքների թե պահանջների նշաձողը պետք է իջեցնենք։ Ընդհանրապես մի նախադասություն։ Մենք հասկացանք, որ այստեղ պրոբլեմ կա, դուրս եկանք պայքարի։ Հետո պարզվեց, որ նշաձողը իջեցնելը դա Ղարաբաղը հանձնելն է։ Երեկվա հայտարարությունը, որ Արցախյան շարժումը ճակատագրական սխալ էր, որ մենք ունենք ադրբեջանական տարածքներ մեր վերահսկողության տակ, սա այդ նույն նշաձողի բանն է, մեղ ինչ որ մի բան է գցում, սրա հետևում արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարն է։ Այն ժամանակ մեզ չհավատացին բավարար չափի մեր քաղաքացիներ, որ մենք այն ուժ ունենանք իշխանություն փոխելու համար։ Հիմա կատարվում է ճիշտ նույնը։ Եվ այդ ստոպ կրանը, այն որ գնացքը բան են անում, ասես ստոպ են տալիս, պետք է այդ ստոպ կրանը սխմել։ Փաստացի ունենք ղեկավար, որը բոլոր իր քայլերով թուլացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ նպատակով. Աթոռը իրեն պիտի պահի, իսկ իր կարծիքով իր աթոռը պահելը ուղղակի կապված է Իլհամ Ալիևի վերաբերմունքից։ Իր նկատմամբ հայրենասեր ղեկավարը, նվիրված իր ժողովրդին ղեկավարը այսպիսի քայլեր երբեք չի անում, չի կարողանալ։ Ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք։ Այս ստոպ կրանը ժողովրդի ձեռքին է։ Այդ կանգ առնել, որտեղ ամեն ինչ փոխում է, այդ մաշինիստին փոխում են, այդ կանգառը հունիսի 7-ն է։ Հիմա այդ ստոպ կրանը ասենք ժողովրդով միասին պետք է քաշենք, այդ մաշինիստին փոխենք, և մեր քայլերը պետք է լինի ուղված մեկ բանի՝ հզոր, ուժեղ Հայաստան։
2: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: going back. Գովաստ. Ստացեք աշխատավարձ Հայկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speakers.

0: Գովաստ. Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Էջլի Հոմսթորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Էջլի Հոմսթոր, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից, միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Ես համարում եմ, որ ընտրություններով եւ այո, այս ընտրություններով ժողովուրդը պետք է անի իր դատը, ժողովուրդը, որի աչքի առաջ ենք մենք եղել այս ողջ ընթացքում, եւ ես ուզում եմ վերադառնալ 2021 թվական Կապանի այս հարաբարակում տեղի ունեցած հանրավակ, որտեղ ես ձեզ խոստացա, որ Հայաստանի ժողովուրդը դեմս կառավարության կունենա Փայաբաժին, Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատում եւ հենց 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի Փայաբաժին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մտել 66 միլիարդ լրացուցիչ դոլար, որ երբեք առանց հեղափոխության այդ գումարները բյուջե չեր մտնի։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո։ Փոխվել է, ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը փողոցում հանդիպում է երեխայի, որ նրան ասում է. Ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն էլ իրեն ասում է. Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Տատիկ պապիկները Հայաստանի Հանրապետության տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ասում են, ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն ասում է, ես էլ ձեզ եմ սիրում։ Կանայք, տղամարդիկ, բոլորը քաղաքացին, մարդիկ, ժողովուրդը, էսա փոխվել, որ կառավարությունը ժողովրդին ասում է, ժողովուրդ, ես քեզ սիրում եմ, ժողովուրդը ասում է, ես էլ քեզ եմ սիրում, էսա փոխվել։ Մենք կարող ենք հաշվել եւ կհաշվենք դրամներ, կիլոմետրներ, տոննաներ, բայց սերը չի կարելի հաշվել, սերը գին չունի, սերը հնարավոր չէ գնանշել, եւ սերը այն ամենակարևոր բանն է, որ տիրում է Հայաստանում, եւ ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սիրում եմ։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Գյուղացու վիճակ ի՞նչ է։ Սամանպաղը գյուղացինա, ջորդին կերակորողը գյուղացինա։ Անուշացյան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Տարբերություն պետք է լինի, ինչ մարդ Երևանում ապրի, ինչ սամանի վրա ապրի։ Ոնեստի պետք է մի արտոնություն ունենա, առավելություն պետք է ունենա։ Պետք է լինի գյուղնախարարություն, որ կարողանան գնան դիմեն, գյուղնախարարությունը կարողանա գյուղացու բոլոր հարցերը կարգավորի։
3: Բարով ես եկ, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ոնց իմ ընտանիքին եմ ցանկանում, ոնց է քեզ ինքը, բարով ցանկանում։ Դու մեծ ատարով լավ մարդ ես։
4: Լավ լինես։ Թող Հայաստանը զարգանա քուզ երազած Հայաստանի նման։
2: Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնենք կողքը, գյուղ կանգնի գերակ կոտրի։ Այո, եթե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք, ձեր գյուղամար կլինի։ Այսօրվա մեր այս վիճակը պարտված, խեղճացած, մեզ պատիվ չի բերում։ Մենք պետք է մեր մեջ կուղենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, այս վիճակում մենք չենք երես։
5: Լինամ քո արած գործն քվարդանամ նման հայկը։
2: Քո ցավը տանը։
5: Դու լավ հայիս, լավ մարտիս ես ուրախ եմ, որ մեր հայ ազգի մեջ նման բարերար մարտի կան։ Ես հավատում եմ, որ դու կարող հայեք, ես նման հայրով
2: հավատում եմ։ Քո ցավը տանը։
6: Մարի Սարուկյանը երկիր կառուցող հույս հավատը մեր հայ ազգի։
7: Թասիբո մարտա, մեծ մարտա ինքը, մեծատարում մարտ։
2: Հայասեր, ազգասեր մարդա, որտեվ ինքը ես հողի վրա է ապրում, եւ ես հողի ես սրբության համար պայքարում եմ։
8: Ընտիր մարդ, մեծատարո մարդ, գերազանց մարդ, իրախոսքի տեր մարդ։
9: Ջեմ գիտի մարծատնա թանգ, ոսկինա թանգ, բարդյաննա թանգ, ինքը իրանցից թանգ է։
10: Դիկը տարի մարդ է, դիկես մարդ չկա։
11: Կառուցում է, շենացնում է գյուղը, Հայաստանը։
12: Ուժեղ, ճանաչված, համ սպորտով, համ կենքով, համ էլ կենցաղով։
2: Աստված ես մարդին ստեղծել է, ես ազգի հիմար։
13: Սարուկյան, Սարուկյան։
2: Ես էլ Սարուկյան, ինչ արձով պետք է լի, ես էլ կոպրեմ։
1: Գյուղացին պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի։ Պետք է զգա պետության ուժը, լինի պաշտպանված ու գնահատված։ Հողը պետք է դառնա եկամուտ, ոչ թե բեռ։ Բարիքը բարեկեցություն, աշխատանքը արդյունք, ուժեղ գյուղ անառիկ սահման։
14: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշ լիտոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են հոտերն ու ձայնը ձևավորում բրենդի դեմքը, սենսորային բրենդինգ թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի մասին, շատերը մտածում են լոգոյի, գույների, սոցիալական կայքերում ստեղծված կոնտենտի կամ ընդհանրապես գովազդի մասին, բայց իրականում բրենդը միայն տեսողական չէ։ Մարդիկ հիշում են ոչ միայն այն, ինչ տեսնում են, այլև ինչպես են այն լսում կամ ինչ հոտ ունի տվյալ բրենդը։ Սա է սենսորային բրենդինգի ամբողջ ուժը, ներգրավել մարդու հոգին, զգայարանները, որպիսի ստեղծվի անջնջելի հիշողություն։ Հոտը, ձայնը, դիպչելը, նույնիսկ համը կարող են բերել այնպիսի հույզեր, որոնք տեսողական դիզայնը երբեք չի կարող փոխանցել։ Օրինակ, հիշում եք շատ մանկությունից եկող մի հոտ, որը անմիջապես ձեր մտքում բացում է տվյալ բրենդի հետ կապված հիշողություններ։ Հոտային հիշողությունը ուղեղում ավելի ուժերը պահպանվում, քան տեսողականը։ Հենց սա է պատճառը, որ որոշ բրենդներ ներդրում են անում յուրահատուկ բույր ստեղծելու մեջ։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ մտնում եք սրճարան և ձեզ դիմավորում է թարմ աղացած սուրճի հոտը։ Այս բույրը ոչ միայն ցանկություն առաջացնում պատվիրելու, այլ նաև ստեղծում է հարմարավետ, տաք զգացողություն։ Մեկ անգամ այդ հոտը զգաք այլ վայրում, անմիջապես հիշում եք այդ վայրը։
1: Market Mind.
0: Հոտը կարող է դառնալ ձեր բրենդի գաղտնի զենքը, բայց ոչ միայն հոտը։ Ձայնը նույնպես ձևավորում է վստահություն, որակ և անվտանգություն, ինչպես նաև առաջացնում է հաճույքի զգացողություն։ Երբ լսում եք նույն երանգները կամ հատուկ ստեղծված ձայնային լոգոն, ձեր ուղեղը անմիջապես ճանաչում է բրենդը։ Մտածեք Netflix-ի, Apple-ի կամ McDonald's-ի մեղեդիների մասին։ Մի քանի վայրկյան և դուք արդեն կապվում եք այդ բրենդի հետ, առանց ձրա անունը տեսնելու։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգում յուրաքանչյուր զգայարան կարող է խորացնել վստահությունն ու հիշողությունը, քանի որ մարդիկ զգում են նախքան որոշում կայացնելը։ Նրանք գնում են ոչ միայն ապրանքը, այլ զգացողությունը, որը դրա հետ է կապված։ Ուրեմն, ինչու է սա կարևոր բիզնեսների համար։ Դա այն պատճառով է, որ այսօր մրցակցությունը ահռելի է։ Շուկան լեցուն է լավ ապրանքներով, բայց հաղթում են նրանք, ովքեր ստեղծում են ապրանքի սուրց փորձառություն։ Ապրանքն ու փորձը պետք է լինեն մի ամբողջություն։ Երբ մարդը միայն տեսնում է բրենդը, դա շատ քիչ է։ Երբ նա լսում է, զգում է, շնչում է բրենդը, այն դառնում է հիշվող, կապվող և հուզական։
1: Market Mind.
0: Սենսորային բրենդինգը նաև օգնում է տարբերակվել այն ոլորտներում, որտեղ դիզայնը և խոսումները բոլորի մոտ գրեթե նույն են։ Եթե դուք ստեղծում եք մեկ հույս, որը ոչ ոք չի կարող կրկնել, դուք արդեն իսկ մի քանի քայլ առաջ եք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է դա կիրառել։ Առաջինը հոտային բրենդինգն է։ Սրճարաններ, հացի փռեր, հյուրանոցներ, հագուստի բուտիկներ։ Յուրաքանչյուր վայր կարող է ունենալ իր բույրը, որակը, թարմությունը, էլեգանտությունն ու վստահությունը։ Երկրորդը ձայնային բրենդինգն է։ Ռադիո, TV գովազդները, հեռախոսային սպասարկումը, տեղային երաժշտական նվագագրական ցուցակները։ Ձայնը կարող է դառնալ բրենդի ստորագրությունը։ Երրորդը տարածքի դիզայն և դիպչելու զգացողություն։ Նյութեր, հյուսվածքներ, փափկություն կամ սառնություն, ինչպես է մարդը զգում ձեր ապրանքը իր ձեռքերում։ Չորրորդը համայնքային ասոցիացիան է։ Սննդային բիզնեսում դա արդեն իսկ համայնքային ասոցիացիա է։ Ասոցիացիան նաև կապվում է ժպիտի հետ, ինչպես են քեզ սպասարկում։
1: Market Mind.
0: Բոլորը միասին ստեղծում են մի ամբողջական համակարգ, բրենդային զգայական քարտեզ, որը գործում է նույնքան ուժեղ, որքան ձեր տեսողական ինքնությունը։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ մոռանում են տեսածը, բայց չեն մոռանում զգացածը։ Եթե դուք միայն ցուցադրում եք ձեր ապրանքը, մարդիկ կարող են հիշել կամ չհիշել, բայց եթե դուք հնարավորություն եք տալիս զգալ այն, նրանք հիշելու են, պատմելու են, անգամ վերադառնալու են։ Ահա թե ինչու է սենսորային բրենդինգը բերում հավատարմ

0: Եվ նույնիսկ լեզվի հետ։ Մարքեթինգի ապագան զգայարաների խորը կապի մեջ է։ Բրենդը, որը թողնում է զգացողություն, երբեք չի մոռացվում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հարավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Կան բանկի կողմից։
2: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում։ Մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրջ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ վերանորոգման Մամփիև հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Գազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան։ Բայց այդ ձեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
7: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այցելեք մեզ Հրեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-5252-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
9: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
10: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
9: Ծրագրի գործընկեր Language On.
10: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026։ Կազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.ktm/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
4: Երևան City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
6: Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Էշլի Հոմս Թորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Էշլի Հոմս Թոր, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ըկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.com/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: This is Justin Bieber.

0: Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.
2: I'm Ed Sheeran.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, what's up? It's Mike.